مخدوم محین الدین کا کلام آپ نے سنا، خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

0: کے سیکنڈ ان کمانڈ للت شاہ جی کی طرف سے بہت سارے میسیجز آئے ہیں جن کے نام میں لے چکا ہوں. کمانڈو پروین ان میں سے ایک ہیں, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں میسیج بھیجا. ساتھ ہی ساتھ گیتا وج ہمیں سن رہی ہیں انگلینڈ سے, تو وہ سن کے آپ کو وہاں سے شبھ کامنائیں بھیج رہی ہیں آپ کو اور آپ کی فورس کو. شرڈی سے بھی ہمارے پاس میسیج آیا ہے مہاراشٹر سے, اور یہی تو ہے نا جو بھارت کو جوڑتا ہے, ہمارا یہ مہان دیش. لیکن چلتے چلتے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں آکاش وانی میں بھی ایک بہت ہی پرمکھ رول ہم لوگ پلے کرتے ہیں, تو یہ پروگرام پورا نہیں ہو سکتا للت شاہ جی اگر آپ اپنا سمبندھ آکاش وانی سے کتنا پرانا ہے اور کیا خاص ہے وہ اپنی زبانی بتا کے جائیں.
1: بالکل, آکاش وانی سے سمبندھ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پرانا میں ہو چکا ہوں. جب چھوٹے تھے پہلی بار ریڈیو سنا تو آکاش وانی جو ہے اس کو سنتے تھے اور بہت اچھا لگتا تھا, اور آج بھی ہم جو ہے آج یہاں آ کے بھی ایسا لگا کہ میں کوئی نئی جگہ نہیں, میں وہاں جا رہا ہوں جس کو میں بچپن سے سنتا آیا ہوں.
0: رائٹ دین, تو آپ ہی کی پسند کا ایک گانا ہے, اس کے ساتھ اس پروگرام کا سماپن کرتے ہیں. کشور دا کے آپ بہت بڑے فین ہیں, آپ نے گا کے نہیں سنا ہے, کچھ ٹرائی کر سکتے ہیں؟
1: نہیں, بس یہی گانا میں گا لیتا ہوں جب بھی کہیں پارٹی اور کچھ ہوتا ہے.
0: اچھا ہے آکاش وانی پر مائک پر گنگنا
1: پھر کبھی, پر یہ میرا پسندیدہ گانا ہے.
0: رائٹ دین, سندیش ٹو سولجرز میں آج بس اتنا ہی, بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا جو آپ جڑے آکاش وانی کے ساتھ. آپ ہیں تو ہم ہیں, 90 سال 9 دشک آکاش وانی بھارت واسیوں کے ساتھ رہا ہے, بھارت کے ساتھ رہا ہے, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں.